0: Ófhí anáir le, tá muchéiste don tauchaí ag cuidirad inéistíochta dhéanamh i do tauchaí. Agus tú a gícisteach sus céim, maitseáilin do ostór do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800,000 ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosint do tauchaí, tá cumann níos fearr ar Hanna Féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Home, landlord, holiday home insurance up. Whoops, protect your property with Whoops.